0: Kako pa se vam je kaj naredil torek, kot ena do deset, enkrat čist brezvezno, deset pa je dobra ocena. Jedemo vprašati Borisa.
1: Od ena do deset, kakšen je bil tvoj dan?
2: Pošlji SMS na 051-300-300 in deli svojo oceno.
0: Ocenjena ima dan, ni da zmeraj poslušalce to vprašava. Od ena do deset, ena je ful slabo, deset je ful dobro. Boris, kako ti gre dan?
3: Ja, mislim, moj dan je zelo, zelo pester. Ful mi je zanimivo, kako ljudje ocenjujejo tako dan z deset, ko to mi je vedno bilo ful fascinantno. Jaz bi rekel tako deset, daš dnevu, ki je najlepši dan tvojega življenja, ker se ti rodi otrok, ko dobiš na loto ali kaj tazga. Meni se zdi, v redu dan, če je številka, ne vem, sedem, je že to tak fajn dan, ne? V povprečju gledano. Ne? Sam pač ljudje se mi zdi, da tako ocenjujejo. Drugače, ampak
0: mogoče smo tehnici, tako, no? Da drugače gledamo na stvari. Ja, veš kaj, zdaj, visto, kaj si daš za desetko, ne?
3: Tako da moj dan je pač v redu, je sedem, nisem sicer ful veliko spal, ful imam dela, trenutno sem čisto eni, uslugo dela z bariatri, pa mu za Airbnb pospravljam plet.
4: Kako lepo.
3: Ja, tako da.
0: In glede na to, koliko si ne naspan, pa koliko imaš dela, se veliko smeješ. To jaz bi rekel, da je to zelo fajna sedmka zajedno, skoro osmka.
3: Pa dobro, moje počutje je čisto v redu, sam se pravim. Jaz sem bil na dopustu, recimo je bil moj dan 8-9.
0: Tako imaš standardne.
3: To je 7 meni čisto v redu, za en delovni dan mi je v redu. Ne?

0: tok povezan s hrano in uživaj v nagradi.
1: Hočeš eno ali drugo? Malo ali veliko? Takoj ali potem?
0: Obe nagradi sta super. 40 evrov takoj ali možnost, da v žrebu osvojiš kar 400 evrov za nakupe v Mercatorju. Izbira, ki motivira.
2: Včasih izbereš z glavo. Včasih ti pomaga dober nasvet. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Radio 1 Štajerska.
3: Radijska mreža Radio 1.